Prawoto ingkang hanggelarake kraton wonten puncaking harga tenguru dumunung aneng harga 1000 iku kayangan papar

lenjong warudoyong kangge kendat ngewong adik guru. Timbalanipun potuko adik guru ingkang pinundi dening rokok kulun ingkang sakalang kumanter ingkang puniko adik guru pisanipun rokok kulun pun terengarsi nyadong dawuh dawuh pun api ingkang badin datu cuci badipun rokok kulun adik guru eneng hening menikom pantes dados aning sanghyaning para jawata kakang kaneka putra nuwun sewu kula aturi pinatenggah ingkang sekeca angejawi saking menika kakang kaneka putra marma jengandika kinan arawuh wonten ing Balemar Jekundo Manik lumeber sanghyaning para swandana mengkaing para dewa tridasa watakna ulun ngawontenaken paswakan agung pangaling sanghyaning para jawata awit arijeng andika arsa angrembag kawontenaning kayangan jungring saoko ingkang wonten pratandha badhe wonten goro-goro katitik kawah condro diwika tansah umep lirik nebur swantenipun gemlendeng kadium cak jagat angka kaping kalih arengat sumunipun lembu andini kados njebol njebolo kori selamat tangkep ical cahyaning puspito kerpu diundaru ing kayangan ingang mekaten punika kakang kaneka putra karono punapi kayangan wonten pratandha badhe wonten goro-goro

baru doyong kangge gendat nuwong adi guru melawai adi guru sampun kagungan seserpan ingkang mekaten puniko adi guru kepareng ngeroko puklun badhe ngaturaken pamanggih pilih ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami adi guru ingkang kados pundi kakang kaneka inggih. Ayo puniko babar kawis midaseno mboten tata basa mboten purun manyembah. Lho menika patipun sinten adi guru? Menapa mboten lepatipun adi guru piyambak? Lho kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh lah niku.

Rangkanipun rapat kerisipun boten saged mlebet. Niku anginipun keris boten saged mlebet abet kerisipun ingkang bengkong tengahe Hadi Guru. Boten saking rangkanipun ingkang rapat kerisipun ingkang bengkong Hadi Guru. Nuwun sewu Kakang Ngareka Putra. Kawula nuwun ing dawuh sabda pangandika Hadi Guru. Ingkang mekaten para dene Raka Paduka kula boten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami Adi Guru. Kakang Kaneka Putra kawula nuwun nggih dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Kaneka Putra mboten ngarujani pangangkah kula inggih. Kayangan jungring saloka mboten wonten pilenggahipun Kakang Kaneka Putra mboten dados punapiyo. Waduh Adi Guru, Adi Guru. Menawi Adi Guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang roko pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan Paduka Adi Guru kepareng roko Paduka. Langsal saking ngarsi Adi Guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar mlati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe aluwung kula mboten cawe-cawe. Nyun idi bangestu roko pukulun badhe lentar saking

0: Mengkono kuwi, Yayi.
1: Ora dengkulo sedaya menika kapringet tutu wingking. Tindakipun Kakang Bromo. Menawi Kakang Bromo mboten tegel, alitipun ngangkep wisa geni, agengipun nyidur wisa geni. Kakang Bromo kalon wisa geni kapuri dipun rangkep dening dewa. Sak manten kataipun, walangge sandika sanggup kemawon Kakang Nyamadipati.
0: Sanggup kemawon, sanggup, sanggup, sanggup, sanggup. Wah, pancenipun kula piyambak kraos anyel ing manah. Wisa geni wonten pundi kemawon kepanggih kali kula lho kula niki dewa Basuki. Dewa tuwa, dewa kawah. Wisa geni dewa wingi sonten. Dewa ingkang dereng ical pupuk lempuyangipun dewa ingkang dereng ical puseripun. Ing boten basa kali kula boten ate nyembah kali kula. Niku jeneng orang tata niku jeneng ilangaken prasila. Boten gadah subasita, boten gadah udha negara. Nggih pantes wae bisa gini dipun paringi pidha medal leres leres leres leres. Lho nanging aku arep takon lawan kacang-kacang dewa kabeh. Lho kados pundi? Wisa geni iki putrane putuku Permadi. Lah yen wisa geni lupute mengko dipateni mati, Sudarmane ya kuwi putuku Permadi Janaka. Yen Janaka ora trimo nguti tuwa patine wisa geni munggah kayangan. Sapa sing arep wani mateni Janaka? Prengendika jomo ing waton kondo-kondo sing nganggo waton. Sanggup, sanggup, sanggup, sanggup. Mengko mring gebyaki gawe padha pating plincur. Ngelingi wisa geni yugane Janaka. Janaka ora trima mring kayangan ngamuk ning kadewatan sing arep wani sapa.
1: Nuwun sewu Kakang Nyamadipati
0: kabri.
1: Lha pami kula mboten mantun kali Permadi niku sing kula adhi niku napa? Lha Permadi menika titah arca padha. Kula niki dewa. Lha menapa dewa mboten mantun kali titah
0: mengko disi? Aja mung sak perkara sing dipenggalihake, Yayi. Saiki pun Kakang bakal mundhut pirsa. Siadi kagungan putra widodari jeneng sapa?
1: Oh, Yuga kula.
0: Iya.
1: Yuga kula Dewi Mayang Sekar.
0: Widodari Mayang Sekar putrane Siadi Penyarikan.
1: Nggih.
0: Digarwa dening sapa?
1: Janaka.
0: Eh?
1: Yuga kula dipun garwa dening Janaka.
0: Lah yen ngono Janaka putra mantumu.
1: Nggih.
0: Apa tegel mateni mantu?
1: Lah nggih tegel mawon. Senajan mantu badhe damel gara-gara wonten kayangan, ajeng kula pateni mboten dados napa.
0: Lah yen putramu Widodari Mayang Sekar nangis Janaka dipateni, putrane Siadi Mayang Sekar njaluk melu mati, apa ora kelangan putra?
1: Nggih kecalan.
0: Lanjut.
1: Oh lagi bangke jenglo pikir-pikir yen.
0: Yayi Dewa Basuki kula nunadhawuh sabda pangandika Kakang Nyamadipati. Putramu sapa? Widodari sapa? Gagar Mayang. Gagar Mayang putrane sapa? Yuga kula Dewa Basuki. Digarwa sapa? Dados garwanipun Janaka. Lanjut Janaka putra mantumu.
2: Inggih.
0: Yen to Siadi Basuki tegal mati di Janaka, putramu Gagar Mayang Janaka mati alung melu mati. Lanjut kepriye?
2: Oh inggih.
0: Aja waton kondo kebiyaki gawe deling mring tundone ing mengko lora kapong dewa samene kabeh mertuane Janaka. Ah.
3: Aja sok digegampang, aja digegampang.
1: Lho menika mekaten Kakang Nyoma Dipati kepareng kula badhe matur sapa kula Dewa Sambu.
0: Oh, Dewa Sambu kepriye, Bu?
1: Lho mangke menawi dewa-dewa menika rumaos menawi Janaka menika mantunipun. Awit cetha wisa geni pejah Janaka mesti badhe ngudi tuwa.
0: Iya.
1: Ing mangka Janaka sampun wonten lacakipun. Nalika natak kawaca ngamuk wonten ing kayangan dewa mboten wonten ing kawantun, ingkang wantun Janaka. Tegese niku Janaka langkung sekti kalian dewa.
0: Bener. Lah mengkono kuwi ngendika nganggo waton aja waton ngendika. Terus dewa-dewa menika cetha mboten badhe tegel, upami tegel mboten wantun. Lah nanging Janaka niku kula ngertos wadinipun. Mrene nyedhak mrene di, mrene nyedhak inggih. Wadine Janaka apa?
1: Wadinipun Janaka menika Janaka adrih kalian adi kula Bathara Kala.
0: Janaka wedi marang Bathara Kala apa darunane di sambudi?
1: Oh, lan iku Kakang Nyama Dipati kok mboten menggaliaken. Anut ungeling serat murweng kala sepenganipun Bathara Kala. Ing marcapada wonten tiyang jejodohan gadah putra gangsal jaler sedaya. Menawi mboten dipun ruwat dados mangsanipun Bathara Kala. Nggih mboten. Wonten tiyang jejodohan gadah anak setunggal jaler. Niku jeneng Mogal Makil mboten diruwat dados panganipun Bathara Kala. Marcapada wonten tiyang jejodohan gadah anak setunggal estri niku jeneng Ontang Anting. Mboten diruwat dados mangsanipun Bathara Kala. Leres mboten.
0: Bener.
1: Salajengipun kathah.
0: Iya terus ana tembung telaga kapitan pancur pacut kampitan sendah kembang sepacar manggul bukan uger-uger lawang.
1: Iya bener terus. Langi niku Pandhawa niku limo kakung sedaya. Putranipun si Pandu ngantos sapriki dereng diruwat. Janaka pun ngertos niki pun mesti ajrih kali Bathara Kala.
0: Gwaja sok gemampang tur aja ngawur.
1: Loh, kok gemampil ngawur dos pundi?
0: Titang arcapada jejodohan kagungan yuga limo kagung kabeh. Yen ora diruwat dadi panganane Bathara Kala kuwi yen bapa siji biyung siji. Ing mongko Pandhawa limo biyung loro bapa siji. Yen kurang pratitis di Punta Dewa Werkudara Janaka yugane si Pandhu karo Dewi Kunti Nalibrata. Lanjur Nakula Sadewa yugane si Pandhu karo Dewi Madrim. Dadi bapa siji biyung loro ora diruwat ora ngapa-ngapa.
1: Oh, lan niku Kakang Nyama Dipati lepat malih. Niku pangertosan niku mboten kenging diombro-ombro. Mangke perlunipun Janaka ngamuk kapur dipun tedha kali Bathara Kala. Mboten badhe ngertos Janaka.
0: Oke, wong mangan aja ngawur. Aja ngawur, dudu pangane aja dipangan. Dudu duweke aja diarepi. Ah, ora bener, mengko yen arep ngawur saka gampange. Niaga ngantuk ora diruwat dadi panganane Bathara Kala. Ayo, kepriye? Hah? Liar-liar, ayo.
1: Mundur.
0: Oh, ingkang cetha mengkene kabeh ayu budal saiki. Ana tembung gutuk selo gutuk bentur selo watu. Yen ana wong dibentur sing luput dudu watune, sing luput sing bentur. Lah Jejiban iki aku lan si adik kabeh dadi watu sing bentur Rama Pukunun. Mengko yen Pandhawa ngerti wisukne temekeng pati ora bakal nesu karo watune muga nesu karo sing bentur purba wasesa sing kagungan Rama Pukunun.
4: Leres, leres, leres, leres, leres, leres.
0: Inggih monggo kula dherekaken Kakang Nyawa. Muga-muga Bathara Brahma kadangmu bisa ngrangket wisa geni lan tegel gedhene nyirnakno wisa geni yen ora iya kepriye mengko babarengan aja padha nglirwakno dawuh ngaten-ngaten nggih nggih nggih aja

Jawarta sang yening para swandur medhar saking kayangan Papajwara. Duk nalika samono kalon Sinandra Kadiwasi ingkang medhak wontening pengayunan. Kadiwasi medhak saking pengayunan.

0: katon lere kentang ing alis are sang maweng gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking kias baliur. Aduh di arep mati pun kakang ese
1: kaya ngono ya kaya ngono ning aja ngono mbok ora ngono to kakang. Lho tak anggepke kakang Gatot wis ngerti lho apa ya lali apa
0: lali sing gak priye di.
1: Lho kanjuk tiba ngatang-ngatang.
0: Iyo aku nyandak mustakane kaki penyarikan.
1: Lho kuwe malah kebangetan kuwi jenengane. Lho wis ngerti perang apa durung?
0: Lah yo wis.
1: Lho perang karo sapa?
0: Dewa.
1: Perang karo dewa ki mbok aja dipadake perang karo buta gendung kuwi lho kakang.
0: Lanjut
1: carane beda kok.
0: Beda cara beda ora padha. Lanjut carane piye?
1: Lagi ana kebonus sunggudel
0: pisan-pisan
1: ora apa-apa.
0: Perang karo dewa carane.
1: Perang karo dewa ki aja ngantem wiwit dodo sak pendhuwur, sing jantem wiwit dodo sak pengisor lan aja nganti lali nyembah.
0: Nyembah,
1: nyembah.
0: Ya terus nyembah terus.
1: Ngantem sepisan nyembah sepisan. Yang ngantemnya pindo kena nyembah pindo. Sak anteman ke sak sembahan. Yang bisanya nyembah sepisan yo ngantemnya kudu sepisan.
0: Kok kaya wong tuku bakso wae.
1: Ayo. Ayo satu wong satus. Yang jaluk rong tuwong ya kudu rong atus kok aneh.
0: Ngono dadi aku nyembah.
1: Ayo nyembah.
0: Sisan gawe ono nyembah ping 10.
1: Lah yo nganggo aturan kok sisan gawe.
0: Lanjut.
1: Lah. Saiki ngene. Yen arep muntir jonggo sing ati-ati. Semban ping 7 bisa muntir jonggo. Neng sing ati-ati.
0: Pangestumu dadi sak semban sak jotosan.
1: Sak semban sak jotosan.
0: Sisan gawe 5 semban.

Tatarita Raden Wisogeni senajan to punika asipat widodari suprabosini parandene Raden Wisogeni sampun nguningani kalmon menika ngedadosanipun dewa Basuki. Nalika sakmono Wisogeni jengkar kepareng pamit badhe siram jamas gentos busana akal pambudidayanipun Raden Wisogeni. Nyempal jamang sumping cinipta dados Wisogeni. Sanalika wonten Wisogeni kembar, setunggal Wisogeni kang asli ingkang setunggal Wisogeni ngedadosani jamang sumping. Wisogeni ngedadosani jamang sumping sigra merepaki Betari Suprabosini.